0: 4.14.
1: Фелічита на Ретро FM.
0: Даріть щастя.
2: Вечірній промінад.
1: Вечірній промінад. На Ретро FM Латвія.